0: Vianočná muzika.
1: Po čase okno otvorím a všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám.